benzenul cu bărjul negre. Căder se sriednoci cu iarg pân zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni anopsira pom pohărnu, sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Mene misel da me je